imong naalay shortness of breath, gikapoy lang, giluod lang, medyo abdominal discomfort lang. So kung naka problema sa imong cholesterol, especially sa imong LDL cholesterol, kinahanglan na adyugay insaktong pagkaon nga kanang soluble fiber kada adlaw. Kay kung wala kay insaktong soluble fiber pinangga, mabalik ang mga cholesterol o niya managas ang imuhang LDL cholesterol, dili na kaayo mag-convert ni or magamit sa imuhang lawas ang

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitago.

0: pasensya ang resulte ni mong angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Candy? Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Huh? Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak! Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos na tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, tambagi ko, Lady. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay.
5: Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaabot sa atong tulumanon. Siyempre, sunsa sa ka-oras managkuyog kita. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras na ito di akaroon sa imong himutangan, abakahimsog ihapon o gabaskog sa panglawas ng atong iampo kanunay sa labaw nga makagagawon. Ako si Lady Batod o magkuyog ta again. Sunsa sa ka-oras, uban sa atong toyo o tumong, good health karon o maapuhon o sahangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghan kita gisgutan as usual, kamakabuhay, kabahin sa panglawas. And siyempre sa itong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niyana ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Candy. Today, maong ikaduha ngayog to kon chapter 2 sa iyang revelasyon. Di na ta maglangan ha, abtiko na nato ang pagbasag pagdrama. Now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.

0: Mali pa yun ko, Candy.
1: Denver.
0: Kay dawat ka sa akong pamilya. Nila ni Daddy o sa akong igsoon nga si Abby. O sa nagisulti ko ni mo, dili ba mga buutan man sila? Istrikto sila pero naa sa lugar. Pero pag abot sa akong love life, dili sila manghilabot. Naalang sila aron nga mutambag o bugian ako. Pero dili sila magbuot.
1: Bisan si Denver, wa makaila sa tinuod nga kinaiya o batasan sa iyang amahan o igsoon.
0: Candy?
1: Ah...
0: May gisulti ka ba?
1: Kuan, wa. Ang buot kong ipasabot, nalipay sab ko kay nauyunan ko nila ni Daddy nimo ug sa imong igsoon.
0: Way mi babag sa atong relasyon. Way mi babag sa atong pagbinahalay. I love you, Candy.
1: Denver, I love you too.

0: Wagi ay mahibaw ang pamilya ni Denver nga may mga anak ka na, kandi, apo?
1: Dili ko gusto itago nila ang akong estado isip pinaangkan sa to ka mga lalaki sa naglaing panahon, lo. Pero ako nasabot nga si Denver. Dili pa siya gustong sayran sila sa tanan.
2: Oy, nganong ingon man anak, kandi? Ikauaw din ni Denver ang imong estado nga to sa iyang pamilya?
0: O baka ha, di madawat sa iyang pamilya ang imong estado, apo?
1: Nakasiguro kong dili na madawat, lo. Kaya ang akong kapobrehon gani mismo, dili dawat sa iyang igsuon.
2: Pastilan, kada kong problema di ay ko nila masayran, kandi?
1: Mao ka na, ambet. Pero, ihangad ko na lang sa langit kining tanan.
3: Kandi.
1: Sir Lucas, ikaw man di ay ni aka.
3: Si Abby ang nagsulti na ako nining imong address. Dili ko makatuo sa iyang gisulti din rin ako. Pero karon nga ni anak ko og nakita na sa duha ko ka mga mata kining dapita, karon pa ko mituo nga wa magbakak ang akong usa ka anak. Karabanit ko di ay sa imong kinabuhi dinhi.
1: Rabanit?
3: Lisod, pobre, ilaid, ultimo, musimos, miserable.
1: Sir?
3: Klaro na karon ako ang rason kung nganong midukot ka sa kinabuhi sa kong anak, kang Denver. Tungod ni ining imong estado sa kinabuhi. Kay gusto kang muhawas sa kalisod unsa, gamit si Denver.
1: Sir Lucas, nasayop ka.
3: Gamiton mong tungtungang bato ang akong anak aron makakatkat ka paingon sa pedestal. Kana ang tinuod, dili ba kani?
1: Oh, ha?
4: Ay, naging inana nga mga mata pobre kanang dili kadawat nga mahitapik silang pamilya ang usa ka tawo nga layo ra kaayo.

nimo nga wa kami makauyon nimo nga nahimo kang girlfriend ni Denver? Migamot ka gyud. Nganong wa ka mag-initiate ka makigbuwag niya aron makabaton kitang tanan o kalinaw? Oh, dili ka makigbuwag kang Denver? Ha, pabuton mo bang may madiskubrihan pa kami ngilad nimo aron kami mismo si Daddy mao'y mo abog nimo palayo kang Denver o ipahitabo namo kana sa iyang mismong adubangan? Sa iyang mismong adubangan? Unsa?

Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa

0: treatment. While the chief minister of District of Bihar has provided financial assistance worth 400,000 rupees. That's equivalent to over 250,000 pesos to the victims of the families.
1: 7 minutos sa ipamanggal 7. Ani ang latest lakas panahon gikan ni Leonard Samar.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Doon natay tulo ka tropical depression nga gibantayan karong mga panahon na or tulo ka bagyo. Una, kaning naa sa sulod sa par nga naa sa east of Itbiat Batanes. Ug ang ikaduha, kaning naa sa gawas sa par nga naa sa east northeast of Mindanao. Ug ang ikatulo naa sa gawas gihapon sa par nga naa sa west of Calayan, Cagayan. Una, ato ang tanaw nato ang bagyo nga naa sa sulod sa par or sulod sa Philippine Area of Responsibility. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 3 for Tropical Depression nga Nining. Ang bagyo nga si Nining nag-intensify kini nga nagairo kini northwestward over the Sea of Batanes. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga moay mopuslabi usab sa northern o western section sa Luzon ug samtang kadagatan ini malugura kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin kasarangan nga hangin nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mopsilabi sa silangang bahin sa atong nasod ug lakip na usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong lapita sa may Eastern Visayas ug samtang kadagatan ini malugura kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa habagatan ug ngadto na sa batang kasagpan nga may mopsalabi sa mang bahin sa nasod ug samtang kadagatan malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:59 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini naikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Morada Station. Yunado Samar, mayong buntag.
1: 5 minutos di pa mag-alas 7. Mga kamakabuhay, nagpahinomdom nga padayon karong adlaw.
0: Ang EXL Makabuhay Health Wellness Caravan. Muna ito na pagkahimoon karong adlaw diha sa Poblacion 2 Gymnasium ng Dakbayan sa Tagbilaran. Kauban si Doc Bry Palangi o ang EXL Makabuhay Health Team alang sa usaka adlaw na sab nga puno sa health, wellness ug daghang surprises. Ay mo kalimot ug adto kay naay mga premyo nga ipanghatag karong adlaw. Unya karong adlaw libreng health check-up ug consultation. Adunay chances nga makadaog og mga kitchenwares, housewares ug bugas. Mo gina importante bugas, bahala na ng mga kitchenware wa diha, importante bugas. Unya mas exciting pa kayon. Kaya adunay 20% discount sa mga produkto sa EXL Makabuhay. Busa ayaw palabya ning panahon na kining adlaw kay kutob ra gyud sila karong adlaw diha sa Poblacion 2. So pag-check up na sa imong health o niya pagpakonsulta og basin ikaw ang usa sa mga lucky winners. So si Midwin Inting diha sa Kandait. So adto na mo dito Midwin sa Poblacion 2. Appeal mo aning health caravan sa EXL Poblacion 2 Tagbilaran City. Magasugod kini karong alas 9 sa buntag hangtod karong hapon karong adlaw. EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan para mas himsog, mas ligon ug mas malipayon nga pamilya.
1: So goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. Come.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Mas gipahuptan pa ni Gobari sa Mintado sa Kapulisan ang seguridad sa mga eskwelahan kanhi sa atong lalawigan. Human sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University kagahapon, mikalas kine og kinabuhi sa duha ka mga tinunan. Atong paminahon si Alagad Allen Doidora sa kompletong detalye.
1: Human sa bagong insidente sa pagpamusil sulod sa usa ka senior high school dito sa Zamboanga nga miresulta sa duha ka kinabuhi nga nakalas, gimando ni Gobernador Ari Sumintado ngadto sa kapulisan sa Bohol nga paligunon pa og maayo ang seguridad sa mga tunghaan. Gimando sa gobernador ang PNP Provincial Director og tanang PNP chief sa mga kalungsuran nga magpahigayon og inspeksyon og magpahugot sa seguridad sa publiko og mga pribadong eskwelahan. Samtang gimando sab ni Bohol Police Provincial Director Colonel Patricio Digay Jr. ang pag-deploy og mga police ngadto sa mga eskwelahan pinaagi sa One Police to One School Deployment Scheme kay patuman hangtod sa level sa syudad og mga lungsod. Tumong niini nga lakang ang pagpaligon sa seguridad at pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og mga personnel sud sa mga tunghaan. Matud usab ni spokesperson sa BPPO Police Major Joseph Lupena nga bisan na kuwangon ang mga police sa matag lungsod sa tanang eskwelahan gipaningkamot nga matag karon og unya mamonitor gayud ang mga pampubliko og pribadong tunghaan.
2: Daily yun na siya nga appeal sa beat niya kuan pero not the whole duration bitaw kay dako man pud ang area ang isuroy na to.
3: So kuan lang so, ang monitoring.
2: So in the meantime visible gyud ang police sa pagkakaron sa mga eskwelahan.
1: Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: tao gibutyag kining duha ka mga suspect na palitan kini o ginadiling droga kantidad sa 27,500 pesos diin ang 500 peso bill maoray tinuod samtang ang uban niini pulos na bodol money. Gibana-bana nga motimbang kiningadto sa 8.02 grams kantidad kapin sa 54,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayo niini nga anti-illegal drug operations. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa duha ka mga nadakpang suspek nga kasamtangang gipasla karon sud sa silda dito sa lungsod sa Danao.
1: Mag-uuma nadakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang ikatapan na ilahan nga usa ka Warren Danlag 19 anyos ulitaw glumad kini nga molupyo sa sitio Mayana Porok 2 sa barangay Kansumbol sa lungsod sa Bilar. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nagpaigawin kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Kansumbol na sundan ini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Ferdinand Mamon, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni barangay kagawad Junas Kumpok Senior o barangay kagawad John Kelvin o Kevin Balag sa barangay Kansumbol o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit na inig usa ka potos nga giingong Shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka potos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon niini, laing duha ka mga putos nga giingong Shabu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 3.1 kagramo o ganaa sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 21,080 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa kiyatapan nga si Warren Danlag. Gikan sa lungsod sa Bilar, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: May buntag na sentya magsayo, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook pa sa Naviso nagtanaw. Usab si Omar sa Inte nagtanaw. Edwin Makiling. O sa may buntag ni Selmar Timi nagtanapod ka na to karon. Laing hugna sa EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan, himuon karong adlawa ni Doc Bride sa Covered Court sa Barangay Poblacion 2. At ang paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
3: Human ang malampuson nga Health and Wellness Caravan sa EXL Makabuhay Plus kagahapon sa Barangay Ubuhan, ang EXL Makabuhay Plus magpahigayon na usab og laing hugna sa caravan uban sa iladong health advocate nga si Dr. Joseph Brian Palangi o nailan sa radyo nga si Doc Bry.
4: Maghatagtag free health check-up, free health consultation. Tungod ka ato ang nakita nga og based sa data sa nasa sa Pilipinas, ang sakit nga lifestyle diseases is highly preventable. But pasabot po hindi malikayan. Sakit sa kasing-kasing, even kani mga diabetes, arthritis. So ato pong gidala ang EXL Makabuhay. Tungod kay based ito ang clinic experience. Daghan kay mga pasyente nga matabangan silang mga banhod sa makamot, mga bikog sa piil, diabetes. Labi na kanang ngulngul kaya kasakit kaya ipambati sila mga joints, hips, batang, labi na sila ang mga nag-stress, no? Dapat makabalo sila sa mga abilab nasa butita na makatabang labi na sa mga hindi katulog kaayo sa mga na-stroke, mga high blood ingon yana.
3: Himoon sugod karong alasunso sa buntag ang Health and Wellness Caravan diha sa Covered Court sa Barangay Poblacion 2. Kauban ni Dr. Bry ang usa ka medical team nga mo'y mususi sa panglawas sa mga katawhan nga doon ay di mayo nga gipangbati sa lawas. Ang health caravan nga gitabayayungan sa kagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran o Station DYRD maghatag og libreng serbisyo sa panglawas sama sa health advice o consultation. Aduna usa mga EXL Makabuhay products nga itanyag sa diskwentong presyo. Pinag-iusab sa City Government of Tagbilaran, doon ay himuon

0: nga pagpanupi, manicure o masahe. Giyawag ni Barangay Kapitan John Ramundo Roy sa Poblasyon 2 sa katawhan sa pagtambong o pagpahimo sa libreng serbisyo sa EXL Makabuhay Plus.
1: May adlaw na to mga kaigsoonang tagbilaranon. Kini si Kapitan Duroy sa Barangay Poblasyon 2. Among imitaron ang mga tagbilaranon dire sa Barangay Poblasyon 2 Covered Court adlaw Miyerkules na ato ang bisita sponsor ang Makabuhay Plus. Dako ning tabang sa atoa kay nani daghang mga benepisyo mga serbisyo ipaambit sa atoa mga tagbilaranon.
0: Kagahapon usa kadako nga kalampusan sa Health and Wellness Caravan sa EXL Makabuhay Plus ang ipaigayon diha sa Barangay Ubuhan nga nakahatag og dakong epekto sa komunidad sa pag-access sa natural nga alternatibong serbisyo sa panglawas nga tumong nga mapaduol ang natural nga tambal sa mga residente pinaagi sa paghatag og libreng konsultasyon uban sa pagtutok og pagatiman og sayo nga pag-ila sa mga kondisyon sa panglawas. Ang inisyatiba naglakip sa mga serbisyo sama sa blood pressure monitoring, blood sugar testing og health education session. Ang malambuson og positibo nga feedback gikan sa mga mitambong sa Ubuhan nagpasiugda sa kamanungdanon sa community-based healthcare initiatives si Marcila Bayugbok sa Isidanios taga Barangay Ubuhan Tagbilaran City ni pamatuod sa ka-epektibo sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Marcela Bayugbok, nagpuyo sa Ubuhan Tagbilaran City. Akong edad is 69. Ning attended ko aning kalihukan ni Doc Bral sa XL Makabuhay. Tuod kay epektibo ang ilahang mga produkto. Ganahan ko. Maligun ang akong pamati sa akong lawas. Ikaduhan na ko ning attend. O hindi na pa yung laing programa sila ng Budong Ari Ubuhan. Attend ragyapon ko kay gusto ko mupalit sa ilang mga produkto. Wala man nung po ko'y extreme nga gipamati, pero nindot good baka inom ta sa Makabuhay Plus kay pusamot yung kagkaligon. Maluwas ka sa mga umuubo, mga sipon-sipon. Huminom ko, maligon man ko, mabaskog man ko. O, dili man ko, dali mga kapuyon.
0: Samtang si Lucia Gazaita, 75 anyos, taga-barangay Kanumay at Tekera, miingon. Nga gaan og baskog ang pamati sa iyang lawas, sukad nga nigamit siya sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus.
3: Nakadungog man ko sa pahibalo sa radio sa DYRD na naay mag-EXL Caravan dere sa Ubuhan. Maonga, nangareme dere. Nakagamit ko sa Makabuhay, mga 1 year na gaan ang lawas.
0: Pinagi sa direkta nga pag-abot sa mga barangay, ang caravan wala lamang magpauswag sa pag-access sa mga serbisyo sa kahimsog apan. Nagpaligon usab sa panag-uban, tali sa mga lokal ng otoridad o mga residente nga ilang gialagaran. Gikan sa Poblasyon 2 Tagbilaran. Kinisiray tutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD. Angga sa Ligan sa Balita. DYRD.
4: $526 ka mga estudyante sa barangay Binga diha sa lungsod sa Dawis nakadawat kini og mga school supplies kagahapong adlaw. At ang paminawon sa Lagad Earn Pahayahay.
5: Dili man daghan na pandako og kahulugan alang sa mga kabataan ang paghatag og school supplies ngadto sa $526 ka estudyante gikan sa kindergarten hangtod sa grade 6 sa barangay Bingag Dawis. Ang mga school supplies gipangapod-apod isip suporta sa mga estudyante alang sa ilang pag-eskwela sa kainisyatibang gipangunahan sa kapitan sa barangay nga si Kapitan Rick Puhas uban sa mga miyembro sa sanggunian. Tumong sa maong programa makatabang sa mga ginikanan pag-andam o sa mga panginahanglanon sila mga anak ilabi na sa padayong nagtunghas klase bisan og yano lamang ang maong hinabang giila kini nga usa ka pormas pagpakabana og suporta sa lokal nga panggobyerno sa barangay alang sa edukasyon og kaayuhan sa kabataan sa barangay Bingag. Gipasalig usab sa mga opisyal sa barangay nga ilang ipadayon ang maong programa direkta makatabang sa mga kabataan og ang mga suporta sila mga pamilyang nanginahanglan og support. Ang turnover ceremony gitambungan o gidawat sa faculty and staff sa Bingag Elementary School kagahapon. Kini si Earn Pahayahay ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Good morning ni Leonila Gaske. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Lito maghinay. Gusab. Nagtanaw po si Aldrin Villorejo. Ikan sa Buena Vista, Bohol. Artemio Pagong nagtanaw. Ma'am Emma Rikina o Sir Leo Rikina. Lito umbay. Gusab. Good morning ni Ryan Palak o Norma Daral. Lucy Anyos nga bata samdan human gipaak og iro dito sa lungsod sa Albor. Ato paminaw ng report ni alaga June Gutierrez.
7: Nagandes sa Gutierrez Medical Center usa ka Lucy Anyos nga batang lalaki human gipaak og iro dito sa lungsod sa Albor. Ang Lucy Anyos nga puyo kini sa may west population sa lungsod sa Albor. Sa tuon sa ilan kagahapon sa manas dos kapin sayo nga kapunan nga kini nga bata kuyog kini si iha nga lula kay may atuon sa pikas nga balay anak ani nga lula panwa lang ang dama sa ila nga paglakaw wa makabantay kini nga 12 anyos nga batang lalaki nga miabri ang git sila nga silingan umikalit og guho nga dako nga iro nga kolor puti og gipaak kini nga bata og sa tuwa nga paginabi siyang inahan nga si Emily Galia.
8: Unsa man ug pagkatinuod sa kita mo grato unsa rasa to
9: alas 2 kayo pa
8: ro padung asa mo tapos pa dong.
9: At yung ako, ay ganasanos lang atong, na doon kayo lang, kaya nang paimo, kung paimo makakagalang ko sa OLP, kung kumati sa dikat, na o, ngayon ko po siya.
8: Katay mong bata?
9: Oo, sa doon akong gangan, yan lang. Kapag ko kay...
8: Bato, kutaw sila sa?
9: Ato sa, yung anak, Pikas.
8: Ah, anak, Pikas. Tingnan na po ninyo.
9: Kamu, anak. Kamu, kung Pikas kasada.
8: Bakit itong, kakaw nila, silingan po itong tagi at silingan nakataak.
9: Silingan. Kapitan na sa una niya, nila sa nagkagawad, kadaong.
8: Wala ka ron, pakita po, confirm yun nga dito.
9: Musa ko kinabuhin ka. Wala ka mong bata ko, nitagal ko, iro ko, kapanuso sila ha?
8: Kapitan ko, iro.
9: Puti.
8: Puti, iro. Kaswa.
9: Hindi na, magkutang mong sagiya, kasi iro nga.
7: Nga buntag atuwa nga gisusi kani nga bata nga 12 anyos nakaangkol kani nga duha ka mga dagkong samad agi sa ngipon sa iro o ganana usab kini siya sa luwas nga kemtang gikan diri matangan sa Cagliari Medical Center kan sirito ng series ang friend mo forever basta berita DYRD sa ligan sa berita
10: DYRD.
4: Hayag na karon ang Mangga Tip-Tip Road nga sa Dakbayan sa Tagbilaran. Human gi turnover ang street lighting project phase 1. Action kini sa Yaphala Administration sa dugay ng hangyo sa mga residente sa Maung Dapit nga alang sa mas hayag o niya mas luwas nga dalan ilabi na panahon sa gabi. Ang bagong street lights gilauman usab nga makatabang kini sa kaluwasan o seguridad sa mga residente, pedestrian, driver, guban pang mga road users nga moagi sa Mangga Tip-Tip Road. Makatabang sab kini sa pagpalig-on sa seguridad o pagpakunhod sa risgo sa criminality sa maong lugar. Matod usab ni Mayor Jane, ang maong proyekto usa ka konkretong tubag sa mga panginanglan sa atong komunidad. Mingon sab siya nga maminaw gayod siya sa mga yangungo sa katawhan. Gisiguro sab niya nga ang pagserbisyo dili kutob saad kundili makita o niya mabati, mapahimus lansab sa katawhan. Ang Mangga Tip-Tip Road Street Lighting Project, kabahin kini sa mga proyekto sa Yaphala Administration, nagatumong kini sa paghimo sa atong dakbayan, mas luwas, niya mas secure para kanatong tanan. Hisgutan karong adlaw sa Amuma Galyares karong buntag sa programang inyong alagad, ang kabahin sa Sight Saving Month, si Dr. Joe Michael Maniwan, uban sa anchor nga si Nina Pagaran, pang magahisgot kini sa tinuig usab nga celebration matagbuwan sa Agosto sa Pilipinas. Araw usab sa paghatag og kahibaw sa katawhan, mahitungod kini sa kahinungdanon sa pagatiman sa atong mga mata, unya pagpugong usab sa pagkuta sa kung pagpalig-on usab, pagpatinaw sa atong pananaw nga dili sabta matunong dito sa pagkabuta.
6: Good morning ni Hermes Malano dyan sa Gorilla. Naminaw ka na ito karon. Jancel Operio, Jancel Operio, o Stella Cabalit Operio. Ang sa mga trabante sa FCB Bank dyan sa Taloto Branch. Kung Taloto Branch, good morning. Mga trabante sa Alturas o Plaza Marcela, Maing Buntag. Sa Balitang Regional, kimanduan na Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kapulisan dito sa lalawigan sa pagpauswag sa siguridad o pagpahigayon sa inspeksyon sa tanang eskwilahan. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan o sa tibuok publiko pinaagi sa pagpaubos sa kapulisan sa heightened alert status. Kinisubay nusab sa nahitabong pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga University sa siyudad sa Zamboanga, din duha kamang tinunaan ang namatay. Subay usab ni ini, gipahibaw sa gobernador nga gimando usab na Cebu Provincial Director Colonel Abu Bakar Magellan Jr. ang pag-deploy sa mga police officers sa mga eskwelahan.
4: Kahimtang sa panahon humaniinit.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.